0: wrogiem prowadzącym działania hybrydowe przeciwko Litwie. I warto przypomnieć, że prezydent Litwy Gitanas Nausėda powiedział na początku kwietnia, iż być może byłby gotów do dialogu, gdyby przez 4 tygodnie nie odnotowano przypadków przelotu balonów meteorologicznych wykorzystanych przez przemytników na granicy. Nie pojawią się migranci, a ruch ciężarówek zostanie przywrócony do normy. Tymczasem minionej nocy lotnisko w Wilnie została ponownie zamknięta z powodu balonów meteorologicznych. Port lotniczy stolicy Litwy nie funkcjonował przez około godziny. Problemy dotknęły 2 loty. Jeden został odwołany, a drugi przekierowany do Kopenhagi. Poprzednie zakłócenie na lotnisku w Wilnie odnotowano na początku kwietnia. 8 krajów Unii Europejskiej sprzeciwiło się dopuszczeniu Białorusinów występujących pod symbolami państwowymi do zawodów międzynarodowych. 12 maja podczas spotkania ministrów sportu Unii Europejskiej w Brukseli przedstawiciele Polski sprzeciwili się dopuszczeniu do rywalizacji sportowców z Rosją i Białorusią. Strona polska podkreślila, że na międzynarodowych turniejach nie ma miejsca na symbole narodowe państw агресоров, подала Польське радіо. Становиська Варшави попарали Естонія, Літва, Лотва, Фінляндія, Франція, Румунія і Швеція. Польська аргументує, що допущення білоруських спортовців до ревалізації ма конзеквенція, викричаючи поза спорт, понівеж Білорусь спіра російська агресія пшицівка Україні. Припомнім, що 7 мая комітет виконавчий Міжнародного комітету Олімпійського освячив, що не залеться його жодних ограничень до того, чонцах удялу білоруських спортовців, тим дружин в заводах, організованих через Федерацію міжнародова і організаторів міжнародових імпрез спортових. Шеф Белорусской библиотеки интернетовой коммуникат Ярослав Иванюк сложил заведомление до польской полиции в связи с недавним атаким хакерским на сервис. Функционарюши, кто же приняли склошение, потрактовали справу барсу поважнее. Запевнено мне же, еще в тем тегодне справа застанет приказана до прокуратуры, а быть может также до агенции безопасности, написал Иванюк. Припомним же, 7 мая страна интернетовой библиотеки Атаки коммуникат падла офяром атаку хакерского. Иванюк информовал вовчас, что атак знищил понад 25 лет працы велю особ. Позднее оказалось, однако же архивом библиотечно удалось отзыскать. Сама страна надаль не дзяла. Коммуникат – то навенкшая интернетовая библиотека литературы белорусской, оферуется бесплатный доступ до тысянцы ксёнжек, газет и часопис. І то була остання відомість в нашому білоруському сервісі.
1: A serwis przygotowała Olga Siemaszko, za co Olu bardzo Ci dziękuję. I od razu pytanie, zanim przejdziemy do drugiej części naszej audycji, jaką piosenkę przygotowałaś dla naszych słuchaczy?
0: No tak, dzisiaj przygotowałam piosenkę Wojciuszki Wisze i piosenkę o naszym kraju.

0: nie kinił ciebie.
1: Studio Białoruskie Radia Wnet.
2: Białoruskie Studio Radia Wnet.
1: Zmicier Wajcuszkiewicz, można powiedzieć człowiek instytucja albo człowiek legenda białoruskiego rocka. Ileż to formacji, Krivi, WZ Orkiestra, jeszcze parę, których do głowy nazwy mi teraz nie przychodzą. Pamiętam, że 10 lat temu chyba z nim rozmawiałem albo więcej w czasie Małanki warszawskiej i wtedy powiedział, 14 płyt nagrałem, w Polsce byłbym bohaterem. To było wtedy, 14 lat temu, to teraz może jest ich tych płyt już ze 30. No ale chyba pozostawiamy tematy muzyczne, ale za to, Olu, temat radiowy nam się tutaj pojawia jako pierwszy dzisiaj do omówienia.
3: No tak, nie ma ani chwili spokoju. Nam ledwo się uspokoiłem po jednej prowokacji, już pojawiło się coś nowego, i to nowe Radio UNET, które pojawiło się na Białorusi w Mińsku. Przypomnę, że Radio UNET to nazwa projektu naszej białoruskiej redakcji, czyli białoruskiej redakcji Radia WNET, i te Radio UNET działała od 2020 do 2023 roku, a później już w związku z brakiem finansowania projekt został zamknięty. Але в тим часі Радіо УНЕТ сталося таким марком, брендом в білоруській пшещині медіальній. І наглі вчора довідялася, що в Мінську отварте теж Радіо УНЕТ. Це венцій ма така сама назва, як наш проєкт білоруський. Користа з нашої сторони інтернетової, бо просто пристались ми платити за назву домену по замкненню проєкту. Ну і, очевидно, вони так вживають зараз наші назви домени. Я так помисляла побачити, що це за проєкт, це не наш Радіо УНЕТ. Позиціонуємося як такі незалежні медіа у музиці. Адрес поданий є в Мінську, і то так теж дуже дивно, бо, ну, щоб називатися медіам в Мінську, треба узискати відповідна реєстрація в Міністерстві інформації. Я ще так прочитала на тій стороні, що то якісь незалежні медіа. То теж дуже дивно, бо ж мені, якщо

0: ході о ситуації в Білорусі. Ідьмо далі. Перший артикул на стороні появився 18 квітня. І от того моменту так вони маємо 5-6 артикулів дзення. Сонзець по титулах, ну, вигляду, то все окей, але якщо так отложить цей артикул, то є цілковіце продукт, створений через штучну інтелігенцію і в такій найгоршій формі. Тексти о музиці са тлумачені з інших язиків і навіть не редагувані. Не є ніц не зрозуміло в тих текстах, повім шерше, і вони са дуже забавні. Далі написано, що над проєктом працює зеспіл професіоналістів, експертів в музиці. Ким са ці люди? Всі артикули написала одна особа. Я не знам тієї авторки і вагулі не єстам певна, чи така особа існіє. Вона теж може бути таким продукцією штучної інтелігенції. Написала ліст до редакції того радіо НЕТ, що сідіє, і бо попросту, як я візьму ціла ця ситуація, мені попросту украдли назву нашого проєкту. Ну і зараз чекаємо на відповідь від тієї редакції і пробуємо єдночесно зрозуміти, чи то провокація, чи то просто може комусь сподобалася назва нашого проєкту і хтось постановив використати його в таких цілях комерційних. Але якщо другий варіант, то означає, що хтось постановив використати радіо УНЕТ в цілях комерційних, то моя гратуляція, понівеж наша сторона інтернетова, ще в 2023 року została uznana za ekstremistyczna. I to znaczy, że ktoś, ten ktoś razem z brandem Radio UNET otrzyma odpowiedzialność karną. І відповідальність карана для всіх, для властителі тієї сторони інтернетової та ради УНЕТ, для працівників, для ужитників сервісу. І я у рекламі, так, і щоб там заробити на тим нашим бренді, на Білорусі, навіть не мовим, бо нема можливості медіа з статусом екстремістичним мець якісь пеньонзи на Білорусі.
1: No, jeżeli rzeczywiście to tak wyglądało, że to było nieświadome przejęcie tej nazwy i tej strony, no to w spadku rzeczywiście będzie ekstremizm i może za to pójdą siedzieć. Ale boję się, że to może też był inny scenariusz, tego pewnie się nie dowiemy. Ale powiedz mi, Olu, no ty jesteś dyrektorem
0: programowym. Nie, no dowiemy. Wiesz co, ja teraz obserwuję sytuację, czekam na odpowiedź od tej redakcji, co oni mogą написати на темат використання нашого бренду Радіо УНЕТ. І, очевидно, я хочу попросту побачити, яка особа стоїть за тим цілим проєктом.
1: Бо, вірш, що так,
0: ж мовілим ж з нашим редакцією, яка вчесні працювала в Радіо УНЕТ, і нікт з наших співпрацівників не має дочинення до того нового радіо.
1: A powiedz, Olu, bo projekt jest jak gdyby zawieszony, ale ty jesteś cały czas dyrektorem tego projektu, czyli białoruskiej redakcji Radia Wnet. Tak po ludzku, czy nie jest ci przykro, innego słowa nie użyję, czy nie jest ci przykro, że została to ukradziona?
0: Nie, no oczywiście, bardzo
1: kawał,
0: przykro.
1: Kawał pracy.
0: Ну так, то кавал праці, то наш такий бренд медіальний в білоруській пшещині, бо, повім так, по двох літах праці нашої білоруської редакції праві всі ж відділі всюд середовіська білоруського відділі що то за проєкт, знали наших дзініка, так, і попросту мілись ми файна аудиція на темат політичне, на темат культуральне. Були у нас такі концерти наживо в нашому студії. Так, і я дуже любим цей проект, так, повім ширше. То часть моєго життя, ну, тут то можемо так повідати, що то є моє дитинство. І так, направда, проект застав завішений, але я ще мам надію, що кедись буде така можливість урухомити цей проект, тому що навіть на Білорусі, так? А зараз є ж хтось, скажіть усе з моєго помислу, так? І ж відомо, що якось Рада УНЕД з'явилася на Білорусі, ма реєстрація в Мінську, ма навіть такий адрес білоруський. Я розмовляла десь з правниками з нашого ствоження дзінікажі білоруських, так, і вони повідали, що радше то вигляда як така спроба використання нашого бренду в цілях комерційних. Але я ж повідомила, які то може мати наслідки, так.
1: Tak, w życiu czasami jest bardzo przykro. W kamienicy, w której ja mieszkam w Warszawie, z kolei ktoś się wprowadził piętro nade mną, nie w moim pionie, zajął mieszkanie, do którego nie ma prawa, no i okazuje się, że nawet nie ma podstaw, żeby go stamtąd eksmitować, a jeszcze w międzyczasie zalał mieszkanie sąsiadom, bo zaczął robić dziki lokator, zaczął robić dziki remont. No ale to nie jest w tej chwili ważne. Jakoś tak przypomniało mi się, jakie życie nam niespodzianki robi, tak jak nam wszystkim. Jeśli chodzi o Radio Wnet, taki w kamienicach takie rzeczy się dzieją. Dobrze, przejdźmy dalej. Jak w ostatnim czasie, czy nasiliły się prowokacje i ataki na Białorusinów?
0: No tak, już Państwo słyszały w wiadomościach, że Biblioteka Komunikat, która так найбільша бібліотека літератури білоруської застала заатакована. А зараз я ще мам такий час, коли в прищенні білоруської, всю діаспори білоруської сон вибори до так званого парламенту на уходстві, до Ради координаційної. І найперш так дійшло до проби атаку інформаційного, маючи на цілі заклоцення тих виборів. Наступно розпочався такий масовий атак DDoS, який попросту вимусив приложення голосування. І важно зрозуміти, що зараз режим Лукашенки видає попросту дуже значно środки фінансові на такі атаки, бо Павел Лібертен, шеф платформи виборчої, повідомив вчора, що один день такого атаку коштує около 60 тисяч доларів. І то попросту діяння білоруських служб спеціальних, вони звінкшили кошти тих виборів до Ради координаційної, якими, так ширше мовлянс, мало хтось інтересував.
1: No i jeszcze ostatni temat, wypowiedź Łukaszenki, która została zinterpretowana na Ukrainie jako zapowiedź agresji, zapowiedź wojny. Jakie tak naprawdę słowa padły z ust Aleksandra Łukaszenki?
0: Naprawdę tak, Łukaszenka nic takiego strasznego nie powiedział, bo to było jego spotkanie z ministrem obrony Białorusi i on powiedział jak zawsze, że Białoruś przygotowuje się do wojny, ale moim zdaniem on teraz mówi o tym prawie każdy dzień. I wczoraj jeszcze to wszystko było jednocześnie z tym przemówieniem Putina, ze spotkaniem Putina z wojskowymi, tak. Rosja zademonstrowała jakaś tam broń najnowsza i moim zdaniem na takim tle słowa Łukaszenka zostały po prostu tak zinterpretowane. Ale jeśli chodzi o своїм у воїні, якщо ході о цілої цій ситуації в публічній на темат політики заходньої, то зараз так дуже добре відать, що американі сон близько. То означає, що Мінськ і теж інне панство очікуємо зараз візити представителя Дональда Трампа до справ Білорусі, Кола до Мінська. І зараз ж відімо така колейна ескалація політична, колейна ескалація така балонова поміж Мінськом і Вільнем. Виповіді дуже такі остре з обу сторон границі. І, ну, повім так, то така нормальна практика. То означає така ескалація для деескалації, так, попросту так, такий принцип політичний. І з другої сторони відать, що ж Білорусь дуже хоче розвіяти стосунки з Унієм Європейським і Європейським. І навіть міністр справ заграничних Білорусі Максим Риженков, він повідомив на темат Польщі в тим тижні, або ж по увольненню почувати, бжмяло так часто питання, що буде надалі в стосунках білорусько-польських. Він слышались ми виповіді польських урядників за білоруським політикам заграничним відповідальний є Стриженков, і він повідомив, що дав би нашим польським сусідам час на виказання. Маємо дуже велике завдань і дуже велике можливості. І якщо уда нам все допрацьовувати взаємні механізми транспортово-логістичні, то хоч і очевидно о границі, обі сторони на тим тільки зискаємо. А якщо знайдемо розв'язання в яких квестях хандльово-господарчих, співпраці пригранична, то очевидно, належи сподіватися з інтенсифікування контактів, повідомив Риженков, і повідомив же Пілка зараз в тих негоціаціях польсько-білоруських, білорусько-польських є по стороні польській. Він, ну, очевидно, мав надію, що сторона польська читала цей сигнал слов Риженкова, ну і зараз всі чекаємо на відповідь.
1: Olga Siemaszko z Wilna, bardzo dziękuję za kolejne studio białoruskie. No i do usłyszenia prawdopodobnie w sobotę w programie wschodnim. A my Państwu jeszcze przypominamy, niedługo jubileusz Radia Wnet i przy tej okazji też prosimy Państwa o wsparcie, no bo przecież to nowe studio to jest rzecz, na którą Radio Wnet zasługuje. Olga Siemaszko, Wojciech Jankowski, Szymon Chrystianus. Dziękujemy Państwu za uwagę. Do usłyszenia.
2: Studio Białoruskie.